Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. A dok cene goriva polako padaju, cene avionskih karata ili ostaju iste ili i dalje rastu, upozorava Reuters. Sa druge strane, aviokompanije poručuju da će uspjeti da nadoknade manje od polovine povećanih troškova. Neke posljednje analize govore da bi u Evropi letovi na dugim relacijama mogli da pojeftine, dok bi cene na kraćim relacijama još neko vrijeme mogle da ostanu iste usled velike potražnje. Novak Đoković će učestvovati na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao posljednju pripremu za Wimbledon. To će za Đokovića biti prva zvanična provjera na travi posle poraza na Roland Garrosu od mladog Brazilca Joao Fonseca u trećem kolu turnira. Prvi meč odigraće sutra protiv Rusa Karena Hačanova.
1: Naxi Media.
0: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL, akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram, 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Uhapšen bivši zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije. Poslanici završili načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda. Putin smatra da nema uslova za susret sa Zelenskim. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je bivši zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Nemanja Đuran, a u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Na početku sednice poslanici su postavili pitanja. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je tokom rasprave da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona i naveo da je cilj novih rešenja dodatno unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da trenutno ne postoje preduslovi za održavanje sastanka na najvišem nivou sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ocenivši da potezi ukrajinske strane dovode u pitanje samu mogućnost direktnih pregovora. Putin je naveo da Kijev u javnosti istovremeno traži lične susrete i dijalog, dok se na terenu, kako tvrdi Moskva, dešavaju akcije koje potkopavaju poverenje i političku osnovu za takav vid komunikacije.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Uhapšen bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije. Poslanici završili načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda. Putin smatra da nema uslova za susret sa Zelenskim. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Nemanja Đuran, a u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Na početku sednice poslanici su postavili pitanja. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je tokom rasprave da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona i naveo da je cilj novih rešenja dodatno unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da trenutno ne postoje preduslovi za održavanje sastanka na najvišem nivou sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ocenivši da potezi ukrajinske strane dovode u pitanje samu mogućnost direktnih pregovora. Putin je naveo da Kijev u javnosti istovremeno traži lične susrete i dijalog, dok se na terenu, kako tvrdi Moskva, dešavaju akcije koje potkopavaju poverenje i političku osnovu za takav vid komunikacije.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.